0: 社長、我々の次の目標は誰ですか？ご指示を。
1: 上海で一番の洋服店はどこだ？
0: 評判から実力合わせ、上海で一番の影響力を持っているのはやはりドンシャオジー経営のツーローラー。

0: 不送。
1: 师父，这个日本人今天到我们这儿，张口就要收购紫罗兰，怕是来者不善呢。
2: 哼，紫罗兰不但遭到同行的嫉妒，就连东洋人也都盯上了。
1: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父，怎么办？
2: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
3: 董小姐はずるさを言わないだと。
4: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えないやつだ。
3: またずるらにやられたら。我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
4: はい。社長、失敗するより力ずくでいきましょう。
3: 奴の家族は
4: 妻一人、息子一人です。
3: 息子？なんて名前だ。何をしてる？
4: ドン・フーパーです。何をしてるかは分かりません。
3: すぐに奴の内情を調べて。機械に乗じろ。
4: はい。
5: 阿英啊，别乱动。我跟你讲啊，一会儿太太会陪老爷下来吃早饭。哎呀，别动！我跟太太介绍你的时候啊，你要规规矩矩的，千万不要乱说话。知道我？
6: 哎呀，舅妈，我晓得了。
5: 少爷，早饭都弄好了。
7: 不吃了。
5: 这么早上哪儿去啊？
7: 哎，你帮我看看，别正吧。
5: 哎呦，有点歪。
7: 哎哎，你拿着。哎

0: 松井夫人お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様。松井さん、本当に私にあなたをレアンスに送らせるつもりですか？
2: 太太，太太，太太，不好了，
1: 怎么
2: 出大事了？
1: 慢慢说，你慢慢说。

0: ゾウ、ドンフーバーを自ら通路を殴ったとは。社長、奴は死を不滅がありません。放火がまだ続くとは。許しません。すぐに警察に連絡しましょう。遅れたら奴や上海行ってしまいます。通報するんだ。はい、必ず奴を殺すんだ。
1: 警车吧！看报！看报！新日老店高兴易主，怎么来小看纵火报复？看报！看报！
2: 小兄弟啊，给我来份报纸。
1: 哎，等等等等，不好意思，这上面写的是什么呀？
3: 你不会自己看吗？
1: 我不识字，你能念给我听吗？
3: 喏，董富宝跑了，不过怕是跑不出城，警察正在四处通缉他呢。
4: 先生，你跟我再来租房子啊，算是找对地方了。我这里啊又便宜又舒服。哎，我跟你说，我这里生意可好了。昨天我刚送走了一个房客，你今天就来了。来来来。

0: 有口气。
1: 师父，这人怎么处置？
0: 把他带回去。
1: 带回去？可是咱们素不相识啊。
0: 救人一命，胜造七级浮屠。把他抬回去。
1: 是，抬回去。
2: 哪里？东府宝が割れた。
3: 奴らは人数も多く、松本が撃たれました。
2: 相手は誰か分かったのか？
3: 分かりません。
4: 社長、ドンフーバーに仲間がいるというのですか？ありません。

0: 我们还是不打扰了啊，告辞了。
1: 行，
2: 师傅。
0: 中村先生，请留步。
1: 嗯，顾先生慢走。
3: 社长，穏便に済ませるつもりですか？
4: いや。上海ででかいことをやるんだ。市政府のやつらは気にする必要はない。だが行かなくてはいけない。奴らが二種類いる。奴らを抱き込まねばならん。一つは疎開当局のやつ。もう一つは中華界の派閥だ。分かったな。
3: ああ、ドンフーバオという魚を餌に大物を捕らえるのですね。社長、やはりさすがです。
5: 师傅，不好了，东风宝逃跑了。
0: 什么？跑了？